0: کے نظام میں اصلاحات پر مرکوز ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ملک کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے پالیسی سطح پر اگلے سلسلے کی اصلاحات کر رہا ہے۔
1: مینوفیکچرنگ، ٹیکنالوجی اور انوویشن، میں نے ایسے 7 سیکٹرز کی بات کی جن پر بھارت کا آج بہت زیادہ فوکس ہے، اور اس لیے بھارت آج پالیسی لیول پر نیکسٹ جنریشن ریفارمز کر رہا ہے تاکہ ہمارا فیوچر سرکشت ہو، گورننس پر ریفارمز کر رہا ہے، ایز آف لیونگ کے لیے ریفارمز کر رہا ہے، کہ ریفارمز ہمارے لیے کمپلسن نہیں ہے، یہ ہمارا کمٹمنٹ ہے، یہ ہمارا کنوکشن ہے۔
0: حکومت نے آج 4 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے کلور فینرمائن اور فینائلفرائن ہائیڈرو کلورائڈ پر مشتمل تمام فکس ڈوز کمبینیشن FDC ادویات کی تیاری، فروخت اور تقسیم پر پابندی عائد کر دی ہیں۔ وزارت صحت نے ایک نوٹیفیکیشن میں لازمی قرار دیا ہے کہ مذکورہ ادویات پر واضح انتباہ درج کیا جائے کہ انہیں 4 سال سے کم عمر بچوں کے لیے ہرگز استعمال نہ کیا جائے۔ یہ اقدام کم عمر بچوں کی صحت اور ان کی حفاظت کو یقینی بنانے کی سمت ایک اہم قدم ہے۔ حکومت نے دوا ساز کمپنیوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ مذکورہ دواؤں کے لیبل، پیکج کے اندر موجود معلومات اور تشہیری مواد پر واضح طور پر یہ وارننگ درج کریں کہ فکس ڈوز کمبینیشن 4 سال سے کم عمر بچوں کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ حکومت نے کہا ہے کہ اس طرح کی ادویات کا استعمال 4 سال سے کم عمر بچوں کے لیے خطرات پیدا کر سکتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں زیادہ محفوظ متبادل ادویات دستیاب ہیں۔ بھارت آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم میں برکس کے نوجوانوں کے امور کے وزراء کی میٹنگ اور برکس کے کھیلوں کے وزراء کی میٹنگ کی میزبانی کرے گا۔ برکس کے نوجوانوں کے امور کے وزراء کی میٹنگ آج ہوگی، جبکہ کھیلوں کے وزراء کی میٹنگ کل ہوگی۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کی وزارت کے مطابق نوجوانوں کے امور کے وزراء کی میٹنگ میں تعلیم، ہنرمندی کے فروغ، کاروبار، خوشحالی اور پائیدار ترقی پر تبادلہ خیال کے ساتھ نوجوانوں کی ترقی اور انہیں با اختیار بنانے میں تعاون کو مستحکم کرنے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے برکس ملکوں کے وزراء اور اعلیٰ سطح کے مندوبین کے ساتھ آج آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم کے قریب واقع تاریخی تھوٹلا کونڈا بدھ مت ورثے کا دورہ کیا۔ مندوبین نے بدھ مت کے قدیم آثار اور باقیات دیکھے، جن میں مہاستوپ، دھیان مراکز، کنویں اور باورچی خانہ کے علاقے شامل ہیں۔ ڈاکٹر مانڈویا نے ایک پیڑ ماں کے نام مہم کے تحت تھوٹلا کونڈا میں ایک پودا بھی لگایا۔ مرکزی وزیر نے تھوتلا کونڈا کے شاندار بدھ مت ورثے کی تعریف کی اور کہا کہ بھارت کا بدھ مت کا ورثہ پوری دنیا کے لیے اہم ہے۔ برکس کے کھیلوں کے وزراء کی میٹنگ کل وشاکھاپٹنم میں منعقد ہوگی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے محکمہ موسمیات IMD نے آج مشرقی مدھیہ پردیش میں شدید سے بہت شدید بارش سے متعلق اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ IMD نے کہا ہے کہ دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، مشرقی اتر پردیش، ہماچل پردیش، جموں و کشمیر اور لداخ میں دن میں شدید بارش ہونے کا امکان ہے۔ بہار، چھتیس گڑھ، اڈیشہ، ذیلی ہمالیائی، مغربی بنگال، اتراکھنڈ اور بھارت کے شمال مشرقی حصوں میں بھی اگلے 2 سے 3 دن کے دوران اسی طرح کا موسم رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اس دوران مدھیہ پردیش، کرناٹک، تمل ناڈو، پڈوچیری، کرائیکل اور مشرقی راجستھان میں کل تک گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ مدھیہ پردیش کے کئی ضلعوں میں شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: مدھیہ پردیش میں گردابی ہوائیں چلنے اور ہوا کے کم دباؤ کا حلقہ بننے کے سبب سخت موسمی نظام فعال ہے۔ اس کے نتیجے میں پچھلے 2 دن سے ریاست کے شمالی حصوں میں شدید بارش ہو رہی ہے اور کئی دریا طغیانی پر ہیں۔ موسمیات کے محکمے نے آج سیونی اور بالا گھاٹ میں انتہائی شدید بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ نیز دتیا، بھنڈ، نیواری، تکم گڑھ، چھترپور، پنا، ساگر اور دموہ سمیت 12 ضلعوں میں شدید بارش کا الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ بھوپال سے ابھینو گوئل کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں کونین حیدر۔
0: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نومبر میں کانگریس پر ریپبلکن کنٹرول کو برقرار رکھنے کی خاطر اپنی مہم کے دوران انتخابی ضوابط کو مرکزی اہمیت دیتے ہوئے ووٹروں کے لیے تصویری شناخت اور شہریت کا ثبوت لازمی قرار دیے جانے کا اپنا مطالبہ دہرایا ہے۔ صدر ٹرمپ نے آج جنوبی کیرولینا کے مرٹل بیچ پر ایک ریپبلکن ریلی کے دوران سیو امریکہ ایکٹ کو منظور کیے جانے کی اپیل کی۔

0: ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నిలయంలో సమయం 5:50 వస్తుంది. ఇప్పుడు ఉర్దూలో వార్తలు విందాం. ఇలకై కబరి.
1: ఏ ఆకాశవాణి హే, అబ్ ఆప్ వాజిదుల్లా ఖాన్ సే ఇలాఖాయి ఖబరే సునియే. సబ్సే పహలే సుర్ఖియాం. مرکزی وزیر کشن ریڈی نے تلنگانہ میں اراضیات کے معاملات پر کانگریس حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا. ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے کہا ہے کہ وہ سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر ریاست کے مفادات کے لیے مرکز کے ساتھ مل کر کام کرنے تیار ہیں. ریاستی وزیر ہاؤسنگ پونگلٹی سرینواس ریڈی نے کہا ہے کہ غریبوں کے اپنے گھر کے خواب کو پورا کر کے ان کے خود اعتمادی اور وقار میں اضافہ کرنا عوامی حکومت کا مقصد ہے. اور وزیر ایس سی ایس ٹی ویلفیئر اے لکشمن کمار نے کہا ہے کہ غریب اور قبائلی طلبا کو معیاری تعلیم کے ساتھ بہتر سہولتیں فراہم کرنا ریاستی حکومت کا اہم مقصد ہے. اب خبریں تفصیل سے. تلنگانہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اپریش کمار سنگھ نے کہا ہے کہ ٹیلی کام، براڈ کاسٹنگ، ایئرپورٹ اور سائبر سے متعلق تنازعات کے فوری حل کے لیے ماہرین پر مشتمل نظام کی ضرورت ہے. حیدرآباد میں منعقدہ ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس موقع پر ٹی ڈی ایس اے ٹی کی چیئرپرسن جسٹس ڈی این پٹیل نے بھی خطاب کیا. بتایا گیا ہے کہ سائبر تنازعات میں 5 کروڑ روپے تک کے معاملات ایڈجوڈیکیٹنگ آفیسرز کے ذریعے، جبکہ اس کے بعد کی اپیلیں ٹی ڈی ایس اے ٹی کے ذریعے حل کی جا سکتی ہیں. انہوں نے کہا کہ ماہرین پر مشتمل نظام کے ذریعے ہی تیز رفتار انصاف فراہم کیا جا سکتا ہے. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے لندن میں آکسفورڈ یونیورسٹی کو تلنگانہ میں تعلیمی پروگرام شروع کرنے کی دعوت دی. تلنگانہ رائزنگ کے نمائندہ وفد کے ہمراہ وزیر اعلیٰ نے یونیورسٹی کے نمائندوں اور ماہرین تعلیم سے تفصیلی بات چیت کی. انہوں نے حیدرآباد کو عالمی معیار کے تعلیمی مرکز کے طور پر ترقی دینے کے منصوبوں سے واقف کرواتے ہوئے کہا کہ یہاں ایگزیکٹو ایجوکیشن اور تحقیقی مراکز قائم کرنے کی اپیل کی. آکسفورڈ کے نمائندوں نے مثبت رد عمل دیتے ہوئے نوجوانوں کے ساتھ مل کر کام کرنے میں دلچسپی ظاہر کی. وزیر اعلیٰ نے انہیں دسمبر میں ہونے والی گلوبل سمٹ میں شرکت کی دعوت دی. حکومت نے واضح کیا ہے کہ ملک میں طلب پوری کرنے کے لیے شکر کے وافر ذخائر دستیاب ہیں. حالانکہ پیداوار کا تخمینہ توقع سے کم ہے. حالیہ دنوں میں شکر کی قیمتوں میں اضافے کے پیش نظر حکومت نے صارفین کو مناسب مقدار میں شکر کی دستیابی کو یقینی بنانے اور قیمتوں کو مستحکم کرنے کے لیے بیشتر اقدامات کیے ہیں. وزارت امور صارفین کے امور غذا اور عوامی تقسیم نے بتایا کہ وہ صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں. گزشتہ ماہ 20 تاریخ کو شکر کی قیمت 48 روپے فی کلو تھی، جو بڑھ کر جمعرات تک تقریباً 55 روپے فی کلو ہو گئی. وزارت نے کہا کہ حالیہ عرصے میں شکر کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ ایتھنول کی پیداوار کے لیے شکر کی منتقلی کو قرار دینا درست نہیں ہے. وزارت کے مطابق ایتھنول کی تیاری کے لیے منتقل کی جانے والی شکر کا حصہ 2022-23 میں تقریباً 12% تھا، جو 2025-26 تک کم ہو کر تقریباً 9% رہ گیا. گولکنڈہ کے علاقے میں فصیل سے 100 میٹر سے زیادہ فاصلے تک پھیلے ہوئے علاقے میں سرنگ برآمد ہوئی. اطلاع ملتے ہی اے ایس آئی حیدرآباد سرکل نے حقائق کی تصدیق کے لیے ایک ماہر آثار قدیمہ، انجینئر، سرویئر اور گولکنڈہ قلعے کے انچارج پر مشتمل ٹیم کو موقع پر روانہ کیا. ابتدائی معائنے کے دوران معلوم ہوا کہ مسکرا ڈھانچہ سرنگ نہیں بلکہ مستطیل شکل کا ایک چیمبر ہے، جس کی لمبائی تقریباً 1.2 میٹر، چوڑائی 1.8 میٹر اور گہرائی 2.2 میٹر ہے. یہ گرینائٹ پتھروں سے تعمیر کیا گیا، جبکہ اندرونی حصے میں کھردرے پتھروں کی چنائی سے دیوار نما ڈھانچہ بنا ہوا ہے. ٹیم کو وہاں سرخ رنگ کے مٹی کے برتنوں کے چند ٹکڑے بھی ملے، جو بظاہر قرون وسطی کے دور سے تعلق رکھتے ہیں. ابتدائی تحقیقات سے واضح ہوا کہ یہ ڈھانچہ سرنگ نہیں بلکہ ایک چھوٹا چیمبر ہے، تاہم تفصیلی تحقیقات کے بغیر اس کے اصل مقصد یا استعمال کا تعین نہیں کیا جا سکا. اے ایس آئی حیدرآباد سرکل اس معاملے سے ڈائریکٹر جنرل اے ایس آئی کو آگاہ کرے گا اور منظوری ملنے کے بعد چیمبر کے مقصد اور استعمال کا پتہ لگانے کے لیے تفصیلی تحقیقات کی جائیں گی. اس کے تحت ہی آس پاس کے علاقے میں اسی نوعیت کے مزید چیمبرز موجود ہیں یا نہیں، اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا. اے ایس آئی کے مطابق گولکنڈہ قلعہ کا بالا حصار حصہ ایک چھوٹی پہاڑی پر واقع ہے اور قلعے کی فصیل کے اندر کئی دیگر چھوٹے ڈھانچے بھی موجود ہیں جو اس وقت عوامی ضروریات کے لیے تعمیر کیے گئے تھے، جبکہ گولکنڈہ قلعہ ایک رہائشی بستی کے طور پر استعمال ہوتا تھا. اے ایس آئی حیدرآباد سرکل نے گولکنڈہ آرٹلری سینٹر کو ہدایت دی کہ مزید تحقیقات کے ذریعے اس دریافت کی حقیقت واضح ہونے تک زمین کو ہموار